0: ta menstruation din gabaki dai so da za ga da cewa duk wani tsari da za a yi na gwamnati za a saka wannan a cikin budget a cikin activity.
1: Mr. Jarmaa Panshakasin jami'in shirin lura da yawan al'umma na kasar rashin jihar Bauchi.